0: lañu xéne boy parce que ñu ngi sonal nañu man nañu ray sax parce que man sama biir capacité ñaar na fay def vers do man 11h 11h di tambali ñu jam ci suñu chaam ñu dem la xalé lu ne ci mal da yalla ñu def jël wax wa man ñu ray biir ñëw fi ay pakala gis ak ay xot gar ma ci ra dumbal ma sama li bay téléphone yi réew ci yo xam ko bay may sam pré bit mom dang koy baye mu nek en amerique da def ko te mu
1: ñu bolé ko sax li dama mo set touré na dañ ma ci na def wum lu le te lu def dañ lay naqar bu su ba lepp li lepp len fi di goute li gessa li mala xal bo xey rem ba xey fo fa na tous di sax ba di ko di ka di ka dañ ma ci xamal na bu reen am na di bëgg tuk ci ko dem na ko ba su fa la neew na re ko chaque mois mu les ci ci def nga xamanteni yu mo tari ak xam mo ne sax dañ ma fa nek ñu jox ñap no ko defal ko dal te ni xetal mo nak mu reew me nek na ño xamanteni xam bi du nga xam ci ma parce que nek ni ap def sax gram ap ja ko ma ko ma da la da na nya ci ko ko ko
2: kay ko adu no fande ko ni tele kon bi nane ka yaal de ko ko ma ak gis kan do lok ak yusuf ray general ni ko na way na lor amu hotel ci xana yu bëgg ko ci air bi ni bursu bi mu wax lañ tay ci ciow la ci ton nay ginaaw ay kon ka wax tu ki ay seen li xawol ti ben ko ci tuddu ben ko tam na joy ko tudde bo yebal yeen ko fa say ku lendam lu pour mo yeen kay su def xama bi kay joné jam li war ci kay dem ci ay lay man dogu gatam lu dem ci sey dem gëna man nataari kilifa yi joxone record kay ma nga ci toba jeun ak njaayum football kadia juro yo raw don e transfert bo mak waye tam ay def xaar sel ko ci tagu ne ko daru bëgg tagu xam ci lay bi je 2000 bi ne nguur gi kay walu suna ci lay ñu ko fasiyene xol la jey yer cadeau docteur ci lu dem ci walu sur yor tay bi xey di xam bu jëfël lo man ko dé midi la bala kat ko sampay bi koy lu ju arxam xey bu kon point makkal na dem yekku

0: li wala lu fi amé partenaire xam ci tout koy jëbbe ci contre plainte yeen ci danaka kay biir yeen ab leral ele xam ci ay sunu ni ni yeen wala su day ni nek sunu ni nek sunu do la xom ni ko leral am ñu jëm ni ta di xal ba den ka mom la ci calendrier naar do ni dogo ci am lo yoy wax ci jël bi gum na su yeen mo ngi yëll ay bokk len gërem len ko su digi ndar bu kay ni ko mbokk ñu fatali len la ci
1: de communication
2: c'était Cheikh Ahmed
3: lu ñaar yi sundu ñu ko bin ken du Cheikh Mamadou Bachir bin na yob daga na ñom na bin
0: do serigne bay non bal xew ci ñom mu baccanu ko ci ñom bi fu kekk lu ci serigne mako def na ci am abdou mata lool ñu asti momay ke mi yag na ko jorgi tewlu ay ni ko taxaw baka suma yaatu ko ñu ko xam ci sura ki ñu ko wax wax na ñaar do taw musante mal dara benas bon de fi ka inshallah ya yeen ñu ñaan ko ram nañu dem taw gis na lu rax ak sam taf lek bu sepp su deg
1: de ko ci
2: ba ci
1: trois de ji pour def
4: Yeah.